всюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носяться з гонором.